В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Ты кращешье на моей земле.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM. Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина. What the

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
3: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місце.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.
5: А коло тебе тепло, як колоня.

В Україні 8 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
4: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
5: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода неважлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Турка. 105.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
5: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
4: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
5: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
4: Лідея – європейська якість для українських полів.
6: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. 9:01 розпочали загальнонаціональні хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Збройні сили України б'ють по мостах на під'їздах до Криму, якого ефекту намагається досягти Україна цими ударами. У коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Василь Пихньо.
2: Те, що відбувається по Криму, це безперечно і нашим великим досягненням. Але з якої точки зору на нього варто дивитися? З точки зору управління таким менеджментом ризиків, яке полягає в тому, що чим більше створюється точок напруження, тим важче їх контролювати, тим важче їх вирішувати. Це чисто з нашої звичайної психології людської. Якщо ми робимо одну задачу, ми маємо змогу її робити якісно. І то не завжди. А якщо у нас буде одночасно 10 серйозних проблем, то однозначно якусь ми зможе будемо пробувати вирішити. На дві ми витратимо ресурси, але нічого не досягнемо. 5 взагалі забудемо, ще 3 задачі просто провалимо. Ось це зараз робить Україна. Створює максимум точок.

0: спостереження для росіян, щоб вони не змогли їх всіх якісно ними управляти цими проблемами, тому що неякісне вирішення цих проблем дає нам нові коридори можливостей, які ми маємо теж не погавити і вчасно ними скористатися.
1: Безпілотники атакували морський термінал у Краснодарському краї, таке сказав губернатор Вініамін Кондратьєв. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще троє отримали поранення. До ліквідації пожежі на морському терміналі залучили майже сотню людей. Також вибухолунало в окупованому Алчевському, Мелітополі та Криму. Цієї ночі окупанти запустили по Україні 118 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 110 ворожих дронів. Зафіксовано влучання трьох ударних БПЛА на трьох локаціях, а також падіння збитих уламків на шести локаціях. Такими є дані повітряних сил.
2: Політика.
1: Прем'єр Угорщини Петер Мадяр пояснив, чому погодився відкрити перший переговірний кластер для України. Каже, усе після рішення Києва про зміну національного плану захисту меншин. Мадяр зазначив, що за кілька тижнів його уряду вдалося вирішити те, чого його попереднику Віктору Орбану не вдалося за 10 років, і права угорської меншини тепер гарантовані. Він називає угоду історичною, а виконання цих зобов'язань у майбутньому постійно контролюватимуть Єврокомісія і Європейська Рада. Олександр Усик зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі. Фото зустрічі опублікувала помічниця Трампа в соцмережі X. Деталі їхньої розмови не надала. Причиною візиту Усика може бути день народження американського президента. Завтра Трампу виповниться 80.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Чуєш ці запальні ритми?
5: Самба!
4: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
5: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
4: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
5: Парк розваг Уруру! Твоя відпустка у дитинство!
6: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
7: Смажена в серці Галичини.
6: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
7: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
6: Знижки від постійні основі. Деталі у продавців-консультантів.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: це Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Є місце, де кіно оживає.
4: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
3: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
4: Планета кіно закохана в кіно.
3: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.
7: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
8: Погода.
9: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 і до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Ужгороді 21, у Чернівцях максимум 22 градуси, а зараз за вікном маємо плюс 13.
10: Слухай, а що значить густина 16%?
11: Простими словами, більше смаку.
10: І?
11: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
10: А смак який?
11: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
10: Звучить серйозно.
11: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: В Україні 10 ранку.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Війна.
2: У будинку колишнього так званого міністра державної безпеки терористичної ДНР Андрія Пінчука у Москві стався вибух після того, як кур'єр приніс йому посилку. За даними телеграм-каналі, Пінчук не постраждав, адже встиг сховатися за броньованими дверима. У самому ж будинку вибиті вікна та двері. На початку 2000-х років Пінчук працював у Міністерстві державної безпеки невизнаного Придністров'я, а потім брав участь у бойових діях на Донбасі на боці проросійських сепаратистів. 2014-го року Пінчук брав участь в анексії Криму.
1: Політика.
2: Прифронтові території України матимуть спеціальний статус, таке анонсував Кирило Буданов. Працюватиме міжвідомча група. За його словами, тимчасові рішення на прифронтових територіях більше не працюють. Люди потребують максимальної уваги у питанні захисту енергооб'єктів, нерівності у виплатах переселенцям та відсутності безпекових гарантій для медиків, освітян і комунальників, які працюють під обстрілами. Такі люди мають отримати підтримку від держави. Однак, що це за підтримка? Про це поки ні слова.
1: Світ.
2: Головнокомандувач військ НАТО у Європі хочуть дати більше повноважень для збиття безпілотників. Наразі члени НАТО самі встановлюють правила того, як і де можна використовувати свою зброю. Якщо ж впровадять зміни, то Олексіс Гринкевич матиме більше повноважень ухвалювати рішення про переміщення зброї у межах альянсу. Попередні союзники мають затвердити нову пропозицію до 8 липня.
1: Львівщина.
2: У Львові у ці хвилини створюють стінопис на честь полеглого військовослужбовця Віталія Карвацького. Туриста наша Мар'яна Панчак з місця події розкаже деталі.
3: Тут на вулиці Лесі Українки у річницю загибелі туриста стінопис виконують на віконницях закладів, які належать побратимам Віталія. Паралельно з мистецькою акцією триває збір коштів на підтримку підрозділу, в якому служив полеглий боєць. Віталій Кравацький – турист, український воїн, громадський діяч. З початком повномасштабного вторгнення став на захист України та загинув у бою. За свій подвиг удостоєний звання Героя України.
1: Спорт.
2: У другий ігровий день чемпіонату світу з футболу свої стартові матчі провели команди групи Бі та Ді. Канада врятувалася від поразки у грі з Боснією Герцеговиною. Сполучені Штати Америки розгромили Парагвай. Сьогодні третій ігровий день, який включатиме одразу 4 матчі у групах Бі та Ді. Свої перші поєдинки зіграють Катар зі Швейцарією та Австралія з Туреччиною. Окрім того, в гру вступає фаворитка турніру збірна Бразилії. Вони зіграють проти Марокко. В іншому поєдинку групи Сі зустрінуться Гаїті та Шотландія. Продовжуємо запрошувати гостей у новий проєкт «Ток» на ФМ Галичина. Слухайте цієї неділі. Одразу дві розмови. О 13.15 гостею студії стане Олена Тополя, а вже о 14.15 гурт «Танок» на Майдані Конго.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Економити з АТБ стало ще простіше.
3: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
3: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
2: АТБ – вигідно щодня.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: FM Галичина.
9: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
10: Погода.
11: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Ужгороді 21, у Чернівцях максимум 22 градуси. Зараз за вікном маємо плюс 14.
12: Слухай, а що значить густина 16%?
13: Простими словами, більше смаку.
12: І?
13: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
12: А смак який?
13: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
12: Звучить серйозно.
13: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
6: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
6: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
7: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
8: Реклама косметичного засобу.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: майже на два тижні через гідравлічні випробування роботохоплять залізничний район та мікрорайон Рясне. Відновити подачу гарячої води планують наприкінці місяця.
1: Суспільство.
0: Пункт пропуску медика Шегині на час літніх відпусток таки працюватиме для автобусів. Нагадаю, польська сторона мала повністю закрити пасажирський рух на цій ділянці на півтора року, починаючи з 15 червня. Але обом країнам вдалося знайти компроміс щодо запланованого масштабного ремонту. Що буде опісля, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
2: Будуть іти домовленості, куди перенаправити рейсові автобуси з пункту пропуску Шегині, ну, власне, з цього напрямку руху по пунктам пропуску, або ж на, до прикладу, пункт пропуску Краківець, або по напрямку пункту пропуску Нижанковичі. Це все буде згодом, але на час літнього періоду автобусне сполучення по напрямку Шегині-Медика не припинятиметься.
1: Війна.
0: Збройні сили України знову вдарили по мостах у Херсонській області. Окупаційна влада повідомила, що за ніч у сили ППО та мобільні вогневі групи збили нібито 25 ударних дронів. Рух у напрямку автомобільного пункту пропуску Джанкої зараз перекрили, а на мості, що з'єднує Генічеське з Арабатською стрілкою, рух запустили у реверсному режимі. Сили безпілотних систем завдали удару по військовому полігону Восточний, що на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомив Роберт Мадяр Бровді. За його словами, на території цього полігону проводили підготовку для трьох російських підрозділів, які воюють проти України. Також серед цілей були ЗРК ТОР-М2 у Запорізькій області, пункт управління у Донецькій області, тимчасовий пункт дислокації підрозділу БПЛА у Луганській області. Загалом сили безпілотних систем прозвітували про ураження чи знищення понад 1500 цілей росіян протягом 12 червня. Серед них 279 окупантів, з них 140 ліквідовано. За погрозою від Росії про запуск Арішника стоїть конкретна логіка Кремля. Про це пише Інститут вивчення війни. Аналітики нагадали, що Росія цього року зазнала низки іміджевих поразок. Українська ударна кампанія по Санкт-Петербургу і російських містах довела, Путін не може надійно захистити власну країну. Далі був скандал із парадом Побєди 9 травня. Путін мусив звертатися до Зеленського за дозволом. А через це Кремль різко посилив далекобійні удари по Україні. Можливий пуск Арішника – частина тієї ж логіки показати силу там, де її вже ставили під сумніви. На зустрічі з солдатами Путін говорив про технологічний прогрес армії, хвалив FPV-дрони, системи РЕБ і штучний інтелект, але водночас змушений був визнати, просування на фронті відбувається не так швидко, як хочуть у Кремлі.
1: Технології.
0: Дрони зі штучним інтелектом допомогли Україні переломити ситуацію на фронті, таке пише Bloomberg. Останні українські моделі мають автономне наведення та стійкість до РЕБ, а це дозволяє вражати склади палива та боєприпасів і командні пункти на відстані до 150 км. За лінією фронту. Унаслідок цього у травні удари по українських складах палива зросли на 40%, а кількість знищених систем ППО подвоїлася. Погіршення російської логістики, розширення відстані зони ураження зробило просування російських штурмовиків дуже складним, якщо не неможливим.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Економити з АТБ стало ще простіше.
3: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
3: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
2: АТБ – вигідно щодня.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Славське 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.
11: Спонсор прогнозу погоди. Торгова марка «Земан Пиво».
12: Погода. У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 і до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Ужгороді 21, у Чернівцях максимум 22 градуси. Зараз за вікном маємо плюс 16.
13: Слухай, а що значить густина 16%?
14: Простими словами, більше смаку.
13: І?
14: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
13: А смак який?
14: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
13: Звучить серйозно.
14: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
3: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
2: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди Lead Invicto, Besito, Generoso.
3: Деталі на lidea-seeds.com.ua.
2: Лідея – європейська якість для українських полів.
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
6: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. В Україні 12 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Україна та Латвія розширюють співпрацю у сфері дронів. Міністр оборони Михайло Федоров провів зустріч з латвійським колегою, під час якої сторони погодили нові напрямки співпраці в оборонній сфері. Йде

0: хоча 763 зазнали поранення. Це більше, ніж у будь-який інший місяць за останні 4 роки. Про це йдеться у щомісячному звіті місії ООН із прав людини. Основною причиною було використання Росією ракет і авіабомб у міських районах.
1: Кримінал.
0: Курсанту, який вбив двох інструкторів у навчальному центрі, дали довічне. Подія сталася минулого року. Під час навчальних стрільб курсанти здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів. Вони загинули.
1: Освіта.
0: У Міністерстві освіти затвердили нову програму профільної середньої освіти. Які зміни відбудуться, знає Мар'яна Панчак.
2: З 1 вересня наступного року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обрати для себе профільне навчання із здобуттям практичних професійних навичок або звичне академічне спрямування. Школярі зможуть навчатися за одним із 10 профілів – аграрним, будівельним, транспортно-логістичним, інженерно-технологічним, медичним, IT, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарним, гостинності та організації подій і послуг краси та дизайну. Навчання триватиме 3 роки, протягом першого року відбуватиметься профільна адаптація, а під час двох наступних кількість профільних предметів збільшуватимуть. Після завершення навчання випускники отримують свідоцтво про загальну середню освіту, а також можливість підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри. Після цього випускники зможуть або продовжити освіту за обраним фахом, або вже почати працювати в обраному напрямку.
0: А ми продовжуємо запрошувати гостей у новий проєкт «Ток» на FM Галичина. Слухайте цієї неділі. Одразу дві розмови. О 13.15 гостею студії стане Олена Тополя, а вже о 14.15 гурт «Танок» на Майдані Конго.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Слухай, а де ти так навчився економити?
3: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
3: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
3: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Луцьк 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.

0: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні місцями дощі та тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Ужгороді 21, у Чернівцях максимум 22, а зараз за вікном маємо плюс 18.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
10: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
2: Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: FM Галичина. В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Українські військові знищили 6 точок злету російських безпілотників у Покровську. Як повідомило, в 7-му корпусі десантно-штурмових військ армія ворога використовувала для запуску дронів приміщення поблизу міського кафе, магазин дитячих товарів, бібліотеки, а також зруйнований будинок у приватному секторі. Ці місця ворог задіяв для виконання бойових вильотів дронами та нанесення вогневого ураження по позиціях українських військових, зокрема по логістичних шляхах.
0: Політика.
1: Угорщина погодила відкриття першого переговорного кластера для України. Чи виконала українська сторона усі угорські вимоги? В етері Суспільного розповів молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ілля Юрчина.
2: Підходимо до кульмінації. Зараз фіксуємо сигнали, які свідчать якраз таки про прогрес українсько-угорських консультацій, які розпочалися на початку цього місяця. Оскільки навіть вчора президент Зеленський виключив російську мову з Європейської хартії мов, вочевидь, це може бути підготовкою до імплементації відповідного законодавства щодо використання мов нацменів.

0: спершу дітей вивезли нібито у табір, а згодом почали влаштовувати в італійські сім'ї. В Італії до дітей ставилися як до неповнолітніх без супроводу, їм надавали статус біженців та призначали нових опікунів. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець сказав, що Італія відмовляється співпрацювати з українською стороною з цього питання і не дає перевірити, а як там живуть діти.
1: Львівщина.
0: У Львові на Сихові трапилось ДТП за участі автобуса, травмованих немає. За словами водія автобуса номер 16, легковий автомобіль обігнав автобус та різко загальмував перед світлофором. Намагаючись уникнути зіткнення, водій автобуса виїхав на бордюр. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії. На четвертий день польових робіт на території колишнього села Гута-П'янецька на Львівській області знайшли людські останки. Фахівці припустили, що це місце масового поховання. Ранній етап розкриття ями не дозволяє визначити її загальну площу. Виявлено людські останки, частково обгорілі. І нагадаю, з 8 червня розпочали пошукові роботи. Експедиція триватиме до 19 числа та відбувається за участі українців і поляків.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. А зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Соціальна реклама.
7: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина. Слухай своє.
10: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
11: Погода. У західних областях сьогодні місцями дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 і до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську теж рейді 21, у Чернівцях максимум 22, а зараз за вікном маємо плюс 19.
12: Слухай, а що значить густина 16%?
13: Простими словами, більше смаку.
12: І?
13: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
12: А смак який?
13: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
12: Звучить серйозно.
13: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
4: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
3: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
4: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
3: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
4: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
5: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
6: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
5: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна». Україна.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ОФМ Галичина, у студії Роман Мутрий.
0: Війна.
1: До 20 вересня військові, які самовільно залишили службу, можуть добровільно повернутися у підрозділ, який оберуть самі, та з відновленням виплат. Про це повідомило Міноборони. Таку можливість надали тим, у кого зафіксовано СЗЧ до 12 червня. Добровільне повернення дає можливість обрати бригаду в межах своєї структури. Це Збройні сили України, Нацгвардія чи Державна спеціальна служба транспорту. Також є змога вказати бажану посаду. Подати рапорт можна трьома способами: в «Армія Плюс», напряму в частину або через перший чи другий центр рекрутингу. Уночі сили оборони уразили цех підготовки та перекачування нафти в районі Котова Волгоградської області Росії. Про це повідомили в нашому генштабі. Також завдало ударів по пунктах управління військами Росії та безпілотниками та по районах зосередження особового складу на Донеччині, Запоріжжі, Харківщині, Херсонщині та в Брянській, Білгородській областях Росії. Росія активно удосконалює комплекс «Іскандер-М». Темпи виробництва балістичних ракет станом на весну сягнули 60 одиниць на місяць. Про це заявив полковник Олександр Заруба. На ракеті встановлено оновлений модуль, який на фінальній ділянці польоту відстрілює хибні цілі.
0: Суспільство.
1: На українсько-польському кордоні викрили спроби ввезення товарів на 300 тисяч гривень. Деталі знає наша Мар'яна Пенчак.
2: У пункті пропуску «Краківець» під час огляду мікроавтобуса «Мерседес» у багажному відділенні виявили незадекларовані мобільні телефони, портативний проєктор, навушники та пилосос з різних виробників. За словами водія, техніку він отримав у Польщі як передачу та мав доставити до Чернівців. Попередня вартість вилученого товару становить приблизно 200 тисяч гривень. Ще один випадок зафіксували під час перевірки іншого мікроавтобуса, який прямував із Польщі до Івано-Франківська. У багажному відділенні виявили 57 одиниць побутової техніки, не внесених до декларації. Водій пояснив, що перевозив техніку нібито

0: Прогнозу погоди, медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
2: Місцями дощитиме сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 і до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
8: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Соціальна реклама. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
8: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
9: Планета кіно закохана в кіно.
10: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
11: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: FM Галичина.
13: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
14: Погода.
15: У західних областях сьогодні місцями дощі, тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 і до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Ужгороді 21, у Чернівцях максимум 22, а зараз за вікном маємо плюс 16.
16: Слухай, а що значить густина 16%?
17: Простими словами, більше смаку.
16: І?
17: Густіший, насичений аромат, довгий після смаку. Смак.
16: А смак який?
17: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
16: Звучить серйозно.
18: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
6: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
7: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
8: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
9: Дякую, фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
10: Я колись теж тренувалась, потягнула м'яс і кинула.
9: Спробуй Dolgit Mobil Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobil Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
10: Дякую за пораду і Dolgit Mobil Gel. Записалась в зал.
3: Dolgit Mobil Gel – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Росія продовжує отримувати іноземні компоненти для виготовлення зброї. Як повідомив полковник Олександр Заруба, до 80, а то й 90% критичної мікроелектроніки – це виробництво компаній зі Сполучених Штатів Америки, Тайваню, Японії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини. Також країна-агресорка частіше використовує китайські компоненти для виробництва дронів, оснащує їх сім-картами українських та іноземних мобільних операторів, фіксують зразки із вбудованими павербанками та відеокамерами, щоб проводити розвідку та транслювати відео у реальному часі.
0: Політика.
1: Під час саміту G7 у понеділок канцлер Німеччини вручить Трампу подарунок з нагоди 80-річчя американського президента. Про це пише Шпігель. Рукописного листа Мерца вже надіслано Трампу. Його доставлять до Білого Дому спеціальним посланцем, який саме подарунок підготували для Трампа, наразі не повідомляють. Фрідріх Мерц схильний дарувати Трампу символічні подарунки. Торік під час свого першого візиту до Сполучених Штатів він презентував копію свідоцтва про народження його діда, а також ключку для гольфа.
0: Освіта.
1: Вступники, які склали НМТ до 30 травня, вже отримали офіційні результати. Проміжні підсумки в етері Суспільного підбила секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
2: Перше, що відрізняло цьогорічне тестування, ми маємо більше людей, які зареєструвалися на здачу НМТ. Наступне, звичайно, про успішність того, що ми бачимо, що бали приблизно на рівні попередніх років, тобто не піднялися, але й не сильно опустилися, що теж є, в принципі, доброю тенденцією, враховуючи умови, в яких ми живемо. І навіть Одесі, яка стала таким складним випадком, коли діти перебували 13 годин в укриттях, щоб здати НМТ, і тільки 10% дітей вирішило за можливість, яку дало Український центр оцінювання якості освіти ще раніше, після 2,5 годин перебування в укритті, є можливість вибрати, продовжити НМТ чи йти на наступну сесію. 90% вирішило здавати, і ми також не бачимо по цьому дню провалу по знаннях чи великої різниці в балах. Тобто, фактично, навіть в таких умовах наші діти, попри складнощі, є витривалими, і ми не бачимо великої різниці падіння балів.
0: Львівщина.
1: На площі ринок у Дрогобичі між групою чоловіків, серед яких є

0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 і до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Однією з найбільш обговорюваних тем, навіть не в українському, а в польському інтернеті, є те, що президент Володимир Зеленський надав почесне найменування імені героїв УПА елітному підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ. Таке враження, що стосовно цього висловилися вже всі політики Польщі. Але чи знають поляки і українці про випадки співпраці УПА і польської армії Крайової? Про спільні дії проти радянської влади? Або чи відомо про те, що у 1920-му році без української армії невідомо, чи б вистояла Польща. А її рятівник під час Другої світової війни підтримував відносини Соун. Завершення Першої світової війни та підписання Версальського мирного договору з німцями не принесло довгоочікуваного миру. Адже на уламках Російської та Австро-Угорської імперії утворилося багато нових держав, між якими миттєво спалахнули локальні конфлікти і війни. Звичайно, найбільшу загрозу для всього регіону несла більшовицька Росія. Ще у грудні 1917-го під популістськими гаслами допомоги українському пролетаріату вона почала війну проти України. Української Народної Республіки. Тоді німці допомогли вигнати більшовиків, але у 1919-му ті повернулися з новою силою, окупувавши землі молодої української держави. Одночасно з цим відбувалося протистояння між більшовиками і відновленою Польщею, яке навесні 1920-го переросло у повномасштабну війну. Саме тоді, після підписання Варшавської угоди, союзником Польщі стала армія УНР. Головною подією тієї війни стала масштабна Варшавська битва, яку згодом назвуть дивом на Віслі. Тоді в двотижневих боях польській армії вдалося здійснити неможливе – відстояти свою столицю і відкинути більшовицькі війська назад, на схід. Проте більшовики швидко перегрупували свої сили і спробували зайти в глибокий тил польським військам, щоб переламати хід битви на свою користь. Для цього більшовики направили першу кінну армію Будьонного. Радянську кавалерію потрібно було зупинити за всяку ціну. Це завдання було виконано біля міста Замость, а головну роль тут відіграли бійці української 6-ї січової стрілецької дивізії, якою командував видатний військовий стратег полковник Марко Безручко. Майбутній генерал Хорунжий народився у місті Великий Токмак, серед українського степу, де ще століття перед тим господарями були запорозькі козаки. На жаль, на момент виходу цієї програми місто Токмак і надалі залишається окупованим. Проте недалеко від нього є село, рекордсмен, Мала Токмачка. Воно вже встигло стати мемом, адже російські пропагандисти у своїх звітах по кілька разів на рік захоплюють це село. Але воно і надалі залишається під захистом Збройних сил України, а його оборона триває вже понад 1500 днів. Це навіть було внесено у Книгу рекордів України, а диплом вручили бійцям 118-ї окремої механізованої бригади, яка й тримає оборону Малої Токмачки. Проте, повертаючись до Марка Безручка, майбутнього рятівника Польщі, вищу освіту він здобув у вчительській семінарії і навіть певний час працював педагогом. Але згодом він обрав шлях професійного військового. На фронтах Першої світової він командував ротою, зазнав поранення і контузії в оточенні у Східній Прусії, звідки вирвався з оточення та був нагороджений орденами за особисту хоробрість. Коли ж була проголошена Українська Народна Республіка, він одразу взявся до розбудови національного війська, твердо вірячи, що сильна армія – це єдине право на існування нації. Пройшло століття, і українці нарешті теж зрозуміли цю істину. Марко Безручко активним є учасником Української революції. Він працював в операційному відділі Генерального штабу та очолював штаб осадного корпусу січових стрільців, який став найбоєздатнішим з'єднанням армії УНР. Тоді він служив під командуванням майбутнього керівника ОУН Євгена Коновальця. Проте восени 1919-го через проблеми у війську, повну зовнішню ізоляцію та епідемію тифу, українські сили опинилися у так званому трикутнику смерті. Без ліків, без одягу, без зброї, затиснуті між більшовиками, денікінцями та польською армією. Тоді армія УНР ухвалила рішення, що найбоєздатніші підрозділи йдуть в партизанський перший зимовий похід, а решта виснажених солдат була інтернована поляками. Марко Безручко разом зі своїми побратимами опинився в Луцькому таборі для інтернованих. Проте на початку 1920-го більшовицька загроза змусила колишніх супротивників шукати порозуміння. Україні для продовження боротьби за незалежність був життєво необхідний міцний союзник. Натомість лідер Польщі Юзеф Пілсудський чітко розумів, що існування самостійної України зміцнює безпеку його власної держави та створює надійну буферну зону проти імперських амбіцій Москви. Як бачимо, пройшло понад 100 років, а нічого так і не змінилося. Тоді Симон Петлюра, розуміючи безвихідь ситуації для УНР, підтримував ідею цього воєнного союзу, наголошуючи, що тільки разом Україна і Польща зможуть устояти перед московською навалою. У лютому 1920-го головний отаман доручив полковнику Марку Безручку терміново організувати з числа інтернованих та полонених українських вояків нову стрілецьку дивізію, яка і отримала горду назву 6-та січова стрілецька дивізія армії УНР. Після підписання Варшавського договору у квітні 1920-го українські і польські війська розпочали спільний похід на Київ. Дивізія Безручка йшла в авангарді, здобуваючи перемогу за перемогою. Вже 6 травня українську столицю було повністю звільнено від більшовицьких окупантів. Через 3 дні було проведено військовий парад на Хрещатику. Полковник Марко Безручко стояв на трибуні поруч із польським генералом, приймаючи вітання від киян. Однак радість перемоги виявилася недовгою. Державна влада УНР не змогла швидко провести загальну мобілізацію, а Москва, навпаки, швидко зібрала величезну армію. І вже у червні 1920-го радянські війська перейшли в контрнаступ двома фронтами. Західний більшовицький фронт рухався через Білорусь на Мінськ і Варшаву, а південно-західний під фактичним керівництвом Сталіна наступав на Київ і Львів. Проте кінцевою політичною метою Кремля було розпалювання світової комуністичної революції. Тоді більшовики казали, що шлях до світової пожежі революції лежить саме через труп Білої Польщі. Червоні кинули в бій мобільні кінні армії, які мали на меті глибоко обходити фланги і оточувати та примушувати до капітуляції цілі з'єднання. Українська і польська армії змушені були розпочати важкий відступ на захід. Під час цих боїв 6-та січова стрілецька дивізія Безручка прикривала відхід польських підрозділів. Червоний наступ зупинився лише біля стін Львова та Варшави. Сталін, зазнавши невдачі під Львовом, змушений був за наказом командування перенаправити першу кінну армію Будьонного на допомогу Західному фронту під Варшаву, щоб завдати вирішального удару в тил польським силам. Проте на перешкоді стало місто Замостя, яке розташовано всього за 130 кілометрів від Львова. Сюди було переведено 6-ту українську дивізію, а загальне керівництво обороною цього стратегічно важливого пункту виконував полковник Марко Безручко. Ситуація в місті стала критичною. Одразу після прибуття українські підрозділи підпорядкували собі польські частини та взялися за фортифікаційні роботи. Стара фортеця ще 16-го століття давно втратила свої оборонні властивості, тому за лічені дні навколо Замостя було створено потужну ешеловану лінію засіків та окопів, укріплену системою кулеметних гнізд оборони. Загалом сили українських і польських оборонців в фортеці сягали 3,5 тисячі багнетів, 40 кулеметів і 12 гармат, а ще 3 бронепотяги. Їм протистояла значно переважаюча добре озброєна армія Будьонного. Ворог мав величезну перевагу, майже в 4 рази в живій силі, у 6 разів в артилерії та в 10 разів у кулеметах. Польський генеральний штаб та маршал Юзеф Пілсудський надавав цій битві величезного значення, розглядаючи оборону Замостя як єдиний шанс зупинити будьонівців і виграти час для підходу підкріплення. Тоді українські воєначальники ухвалили рішення утримати місто за всяку ціну. Червона кіннота повністю оточила місто зі сходу та півдня, захопивши навколишні села, натрапивши на міцні оборонні лінії, глибокі траншеї та щільні ряди колючого дроту. Будьонівці не ризикнули і вирішили йти на штурм пішо, з ліси, з коней. Вони кидалися в атаки, намагаючись намацати слабкі місця в периметрі. Протягом 2 діб гарнізон під командуванням Безручка відбивав всі ворожі наступи, завдаючи росіянам колосальних втрат. Крім того, захисники здійснювали успішні нічні вилазки, що посіяло паніку серед червоних. Під час такого чергового м'ясного штурму радянськими кавалеристами в одному місці все ж вдалося подолати дротяні перешкоди і вклинитися в глибу оборони. Проте вони були вщент розгромлені і відкинуті контратакою української комендантської штабної сотні. Поки перша кінна армія Будьонного застрягла в Замості, позбавлений підтримки російський західний фронт був остаточно оточений і розгромлений під Варшавою. Польські історики згодом назвуть порятунок своєї столиці «дивом на віслі». Але це диво стало можливим, зокрема, завдяки іншому великому диву – обороні Замостя. Дізнавшись про наближення свіжих польських сил, будьонівці припинили облогу і швидко відступили. Недалеко від Замостя відбувся фінальний розгром росіян у битві під Комаровом, яка стала однією з найбільших кавалерійських битв 20-го століття. Блискуча перемога під Замостям дала змогу союзному командуванню підтягнути свіжі сили і розпочати масштабний контрнаступ у Галичині та на Волині, повністю зламавши плани Кремля. Загальні втрати захисників міста під час оборони становили до 250 бійців убитими і пораненими, тоді як втрати нападників були в кілька раз більшими. За ці події полковник армії УНР Марко Безручко був офіційно підвищений у військовому званні до рангу генерал-хорунжий. У наказі командувача 3-ї польської армії генерала Зігмунта Зелінського зазначалося, що 6-та українська дивізія по-геройськи та з цілковитою відданістю сповнювала свій солдатський обов'язок, завдаючи ворогові важких ударів. Хоч Польща тоді встояла і виграла, та українська держава цю війну програла і була окупована Москвою. А згодом поляки визнали радянську владу в Україні і підписали з Москвою Ризький мир. Тоді, у 1920-му, 6-та дивізія була однією із останніх, хто тримав оборону від більшовиків. Але під натиском ворога і вона була змушена знову перейти польський кордон, де вояків остаточно інтернували в таборах. Після всіх цих подій Марко Безручко жив у Варшаві, продовжуючи свою активну державну діяльність. Але тепер вже як військовий міністр УНР в екзилі та член Вищої військової ради. А ще він займався науковою діяльністю, працюючи головою Українського воєнно-історичного товариства. Поляки надзвичайно поважали українського генерала за його видатний внесок у порятунок їхньої країни. Під час святкування 20-річчя відродження польської держави у 38-му році польська влада офіційно нагородила Безручка найвищим військовим орденом. Проте той, за легендою, відмовився прийняти цю високу нагороду, відповівши, що він воював за Україну, а не за Польщу. З початком Другої світової війни він підтримував відносини з ОУН, залишаючись вірним ідеї визволення батьківщини. Проте після тривалої і важкої хвороби Безручко помер. Оборона Замостя назавжди увійшла в історію як символ польсько-українського єднання перед обличчям спільного жорстокого ворога зі Сходу. Довгі роки ім'я генерала Безручка намагалися викреслити з пам'яті, проте сьогодні на його честь відкривають меморіальні сквери у Варшаві, Гданську та інших містах Польщі та України. А ще його ім'я сьогодні носить 110-та окрема механізована бригада Збройних сил України, яка продовжує справу боротьби за незалежність.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка, Керама Маркет. Завжди є вибір. Знижки на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.

0: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 і до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Ужгороді – 21, у Чернівцях – максимум 22. Зараз за вікном маємо плюс 17.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
8: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити. Слухай, а де ти так навчився економити?
4: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
4: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
4: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
6: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM. Галичина. В Україні 16 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Суспільство.
1: На українсько-польському кордоні у межах Львівщини фіксують черги, де їх найбільше знає Мар'яна Панчак.
2: Отож, на виїзд з України у Гринів 40 автомобілів, Рава Руска 40 автомобілів, Грушів 45, Краківець 60 автомобілів, один автобус, Шегині 60 автомобілів, Смільниця 40, Нежинковичі 10. Фіксують накопичення транспортних засобів на в'їзд в Україну у пункті пропуску Краківець 30 автомобілів. Аби уникнути тривалого очікування, прикордонники рекомендують обирати менш завантажені пункти пропуску, а також перетинати кордон у ранні ранкові або пізні вечірні години. Актуальну інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску можна відстежувати на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
0: Політика.
1: Україна запровадила санкції проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів, які забезпечують інтернет, супутниковий зв'язок і трансляцію для окупаційних структур Росії на тимчасово захоплених територіях. Відповідний указ підписав президент Зеленський.
0: Світ.
1: У Литві оголошували тривогу та підняли винищувачі через дронову небезпеку. Згодом військові повідомили, що тривога була викликана метеозондом, який залетів з Білорусі. Тим часом шведські військові двічі піднімали у повітря Гріпени для перехоплення та ідентифікації російських бойових літаків біля повітряного простору країни. За даними Збройних сил Швеції, йдеться про літаки Су-24 та Су-34. У шведському командуванні наголосили, що повітряний простір країни порушений не був, однак назвали дії Росії загрозою безпеці регіону. Тим часом у Будапешті скасували виступ російського скрипаля. Після звернення України мова про Вадима Рєпіна, який мав стати одним із головних учасників відкриття нового сезону Національного філармонічного оркестру. Замість російського музиканта на сцені виступить угорський скрипаль. В МЗС наголосили, що і надалі працюють над міжнародною ізоляцією представників російського культурного простору.
0: Економіка.
1: У першому кварталі цього року країна-агресорка витратила на війну понад 83 мільярди доларів. Це рекордний показник. Вперше 46% федерального бюджету Росії пішло на військові потреби. Загалом із 2022 року ворог витратив на війну приблизно 747 мільярдів доларів, що дорівнює десяткам років фінансування освіти та охорони здоров'я. Продовжуємо запрошувати гостей у новий проєкт «Ток» на FM Галичина. Слухайте цієї неділі. Одразу дві розмови. О 13.15 гостею студії стане Олена Тополя, а вже о 14.15 темна гурт «Титанок» на Майдані Конго.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла, а зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: FM Галичина.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощі тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 і до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Ужгороді – 21. У Чернівцях – максимум 22. Зараз за вікном маємо плюс 18.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший. Насичний аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
8: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. В Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Петер Мадяр заявив про набуття чинності історичної угоди щодо освітньо-культурних, мовних і політичних прав угорської громади Закарпаття. За його словами, його команді всього за кілька тижнів вдалося вирішити питання, яке уряд Орбана не міг зрушити з місця протягом 10 років. Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф анонсував потенційну мирну угоду між Сполученими Штатами Америки та Іраном. За його словами, цю угоду можуть укласти впродовж 24 годин. Шаріф назвав її історичною та висловив подяку Вашингтону та Тегерану і країнам регіону за підтримку переговорного процесу. Договір може знизити ціни на нафту. Чи буде це проблемою для Росії та як далі розвиватиметься подія, розповів політолог Олег Лісний.
2: І, звісно, Російська Федерація в такій ситуації не буде отримувати додаткових прибутків, які вона зараз отримує, і це буде вже немало. Знову ж таки, якщо це станеться, значить те, що я кажу за вище, про те, що наше питання підніметься в рейтингу зацікавленості або тем, які Трамп не може оминати, набагато вище, ніж зараз. І це в будь-якому випадку це буде позитивний момент. Як для економіки, в геополітичному, тактичному рівні, мабуть, теж, в стратегічному, ми не знаємо, як далі буде розвиватися ситуація. Це не тільки навколо Ірану, дуже багато викликів, і дивитися в майбутнє спокійно, що там все буде безхмарно, я б не радив.
0: Львівщина.
1: На Стрийщині сталася аварія через падіння бетонної плити з вантажного автомобіля. Травми отримали двоє людей, які перебували в легковику. У поліції кажуть, відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватці загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав.
0: Освіта.
1: З 1 вересня в Україні зростуть стипендії для студентів університетів та коледжів. У деяких категоріях виплати будуть вищими майже вдвічі. Мінімальна академічна стипендія для студентів зросте від 2000 гривень до 4, підвищена стипендія з майже 3000 гривень до 6, а президентська з 10 до 20 тисяч. Загалом у державному бюджеті на цей рік на виплату стипендій передбачили 6,6 мільярда гривень.
0: Спорт.
1: Людмила Лузан стала чемпіонкою Європи на каноо-одиночці. Українська веслувальниця тріумфувала на дистанції 200 метрів. У вирішальному заїзді українка показала результати 43,7 секунди та впевнено випередила найближчу суперницю з Італії. Людмила вже вп'яте перемогла на чемпіонатах Європи за кар'єру. Загалом в активі української веслувальниці тепер 13 медалей континентальної першості.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цьому годину. Почуємось о 18:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.
11: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
12: Погода.
13: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Ужгороді 21, у Чернівцях максимум 22, а зараз за вікном маємо плюс 19.
14: Слухай, а що значить густина 16%?
15: Простими словами, більше смаку.
14: І?
15: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
14: А смак який?
15: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
14: Звучить серйозно.
15: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді заявив про ураження заводу «Кримський Титан» в окупованому Армянську. За його даними, після удару на підприємстві виникла пожежа, виробництво було зупинене. Найбільший титановий завод Східної Європи, який Росія купувала з 2014 року, виготовляє діоксид титану, який використовує як сировину для виробництва порохів, ракетного палива та вибухових речовин. Українська кампанія ударів безпілотниками середньої дальності по ворогу зірвала масштабний наступ Росії. Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.
2: Літню кампанію противник планував набагато більшої інтенсивності штурмової дії, можливо, навіть, скажімо так, збільшення самої їх кількості, можливо, навіть атаки по інших ділянках фронту, їх збільшення. Проте саме порушення логістики, воно не дає противнику реалізовувати ці плани. Звичайно, є тиск на тих складних ділянках, про які ми говорили на початку. Але знову ж таки, для того, щоб повноцінно реалізувати якийсь наступ чи відкрити, наприклад, якусь додаткову ділянку фронту, потрібна логістика, потрібно зосередження особового складу. Наші мідлстрайки і та робота, яку робить СБУ, ГУР, сили безпілотних систем, в цілому вона дає відчутні результати.
0: Політика.
1: Україна ніколи не розробляла біологічну зброю. У Міністерстві закордонних справ заявили, що співпраця України та Сполучених Штатів Америки у сфері біобезпеки спрямована на розвиток системи охорони здоров'я, епідеміологічного контролю та лабораторної діагностики. Усі лабораторії, залучені до міжнародних програм, працюють у цивільній сфері. В МЗС наголосили, що підтвердження про військові біолабораторії є російським фейком, який не отримав жодного міжнародного підтвердження.
0: Світ.
1: Польща готується до підвищення військової присутності Сполучених Штатів Америки. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що уряд розпочав підготовку інфраструктури, логістики та фінансування для можливого розширення на американського військового континенту. Питання безпеки та присутності військових США також обговорять під час майбутнього візиту президента Польщі Кароля Навроцького до Вашингтона. У Німеччині не виключають розміщення російської ядерної зброї в космосі. Командувач космічного командування Бундесвера Міхель Траут повідомив, що ядерний вибух у космосі може вивести з ладу до третини супутників на низькій навколоземній орбіті, створити масштабні проблеми зі зв'язком, навігацією та супутниковими сервісами. Німеччина планує посилювати власні космічні можливості. Продовжуємо запрошувати гостей у новий проєкт «Токен ФМ Галичина». Слухайте цієї неділі одразу дві розмови. О 13.15 гостею студії стане Олена Тополя, а о 14.15 гурт «Танок» на Майдані Конго.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на сьогодні. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин слухайте у понеділок.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: I'm ready to let go.
1: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
2: Всім привіт, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії. Це проект «Без броні» на FM Галичина. А я вам кожного тижня обіцяю, що буду приводити якихось особливих людей з особливими життєвими історіями. Та зрештою, кожен з нас має якусь свою особливу життєву історію, яку раптово змінила війна. Сьогодні в мене Андрій з позивним «Заслужений». До питання позивного трохи перейдемо пізніше. А наразі, Андрійку, я тобі дуже дякую, що ти прийшов. Слава Україні!
3: Привіт, героям слава! Дякую, що запросив.
2: Так, давай сам про себе спочатку розкажи, що хочеш, щоб з тобою глядачі-слухачі познайомилися.
3: Актор, музикант, діючий військовослужбовець. 3 роки від 22-го року водій, потім пілот-безпілотник. Все, напевно.
2: Пілот-безпілотника, це звучить прекрасно. Так. Так, скажи, будь ласка, давай почнемо з твоєї музичної складової. В тебе в житті музика, ну, реально така червона, не то що нитка, це червоний грубий канат. Так. Бо скільки я тебе знаю з юності, завжди ти займався музикою. Як та музика до тебе прийшла?
3: Та з дитинства займався музикою, потім, коли приїхав до Львова, звільнився, то
2: одразу... я перепрошую, звільнюся, давай почнемо. А що в Вільнюсі було?
3: Жив там, проживав. Батько військовий. Приїхав вже в такому дорослому, більш-менш віці. Теж був в школі вокально-інструментальний ансамбль, ну і понеслися вже потім в університетах, в інститутах вже групи якісь свої створювалися. Гурт «Річ без господаря» і ще якісь там гурти. Не
2: там ще один наш побратим Андрій Петрусь, так, який так давно був у нас.
3: Привіт, вітання. Та. Потім вже в театрі створив такий гурт, який називався «Роги». Займалися до 14-го року займалися концертами для діток хворих, онкохворих. Потім з 14-го року волонтерили вже в зоні АТО і так далі.
2: Скажи мені, а в тебе музична освіта якась є? Ти на то спеціально вчився, чи ти такий самий, як я? Взяв та й пішло.
3: Воно десь так воно і було. В мене є незакінчена студія якась по класу фортепіано. Здається, 6 неповних років. Чи воно якось було, розбивалось там якось рік, за рік 2 курси проходив. Якось так. Я не дуже сильно пам'ятаю. То було давно.
2: А скажи мені, бо ми з того покоління, коли батьки собі щось уявляли, ким мають стати їхні діти, щоб вибратися з отих 90-х, нормально мати освіту, роботу і заробляти. Ким твої батьки хотіли, щоб ти став? Може, тато військовим, військовий хотів, щоб ти військовим став?
3: Власне, так. Це була мрія батька, бо те, щоб я був військовим, але це, мабуть, ми будемо вирізати. Тому що там дуже багато матюкатись не можна.
2: Можна.
3: Не гарно.
2: Можна.
3: Ні, не гарно.
2: Не гарно, але не можна.
3: Ні, мама мріяла, напевно, щоб я був, мабуть, журналістом, як моя сестра, але мені тось і не вдавало. Та й я і не дуже сам хотів. Я поступив спочатку в академію друкарства на якогось інженера автоматизованих комплексів.
2: В житті тобі то не згодилося.
3: Не згодилося абсолютно, і в перший курс, після першого курсу я кинув і поступив. Пив на акторський.
2: Куди?
3: В Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедру акторства та мистецтвознавства.
2: І ти це успішно завершив і став дипломованим актором.
3: Так.
2: Що ти собі, як ти собі уявляв взагалі це акторство? Ти знаєш, бо ми поки вчимося, ми дуже далекі від того, якою насправді буде нашою професією.
3: Я був музикантом. Тобто я вже тоді вже музикантом, вже якась група.
2: Сцена якась.
3: І звісно, що я, як і всі, напевно, люди, побоювався сцену, навіть коли вже виходив на якісь концерти, це було якесь таке.
2: Але коли вже починаєш?
3: Ну так, але все одно цей страх сцени, публіки, він був. І я йшов з невеличким запитом. Навчить мене публіки не боятися. І все відчепіть від мене. Але потім прийшов, власне, театр. І театр виявився набагато притягуючим. І музика відійшла на другий план. Бо в театрі, в навчанні на актора, там є такий момент, коли доводиться обирати. Або ти актор, або ти музикант. І я тоді обрав акторство.
2: Не жалієш?
3: Це дуже філософські питання, такі не жалієш. Я можу 2 рази сказати, що жалію, а насправді не жалію.
2: Я філософський журналіст, я тому і задаю філософські питання.
3: Я не знаю, чи жалію. Все, напевно, було правильно.
2: Тут твоя акторська кар'єра почала рухатися. Як завжди, кар'єри в нас рухаються якимись такими американськими гірками. Воно то вверх, то вниз, то зростає, то падає. І тут стається раптова і дуже велика зміна в житті українця, ким би він не був. Музикантом, лікарем, актором. Приходить повномасштабна війна. Як вони вона і де застала тебе? І що, яка твоя перша реакція була?
3: О, я був вдома, прокинувся від вибухів, одразу зайшов в телефон, думаю, десь в районі щось, може, гахнула якась будова якась чи ще щось таке. А виявилось, що війна, і я тоді написав смс-ку одному військовому, якщо я буду тобі потрібен, ти знаєш, де мене знайти. Він поставив плюсик. Потім я кілька разів проходив біля Батуринської, бачив ці шалені черги і думав, тут без блата не обійтись. Але блат знайшов сам себе, мені подзвонили, власне, з Батуринської, бо я так собі думаю, що кілька років тому, ще до 14-го року, мене викликали вже повісткою до військомату, і там дядько з великими погонами писав щось типу на зразок, а раптом війна, то ти тут недалеко живеш, будеш посильним. Ну, я поржав, та й добре, посильним, так посильним, добре, прийду там, коли треба. І от мені подзвонили, сказали, добрий день, зайдіть, будь ласка, на Батуринську. Перепустка така, то в такій-то годині вас будуть чекати. Я прийшов такий до такій. Там що?
2: Переживання були схожі перед тим, як на сцену вийти? Що щось невідоме, щось страшне?
3: Це взагалі зовсім ця штука. Це такий, коли це як холодну воду ниряти. Знаєш, що все буде добре, так.
2: Ти себе переконав і в холодну воду таки пірнув?
3: Ну так, та я думаю, що в мене тоді на той час вибору не було. Тобто, якби я це не зробив в 22-му році на початку, то я би це, напевно, зробив би пізніше.
2: І от ти потрапив в який рід військ?
3: 103-я бригада, авторота, таксісти.
2: Ти не пробував казати, ну я ж актор, я там можу МПЗшником бути, з людьми працювати?
3: По-перше, я взагалі нічого не знаю про армію на 22-й рік. Ну, взагалі, від МПЗ, що...
2: Ну так, це вже ми зараз такі мудрі.
3: Я ненавиджу армію за ці скорочені абревіатури. Я взагалі половини не розумів, що від мене хочуть. Іди, ти, що воно сказало, я не поняв нічого. Розумієш? Тому якось обирати ні. Служили вже на той час були хлопці з театру Назар Павлик і Андрій Петрук вже були в автороті. Ми десь дзвонилися, ми в автороті, і я випадково потрапляю в автороти. Здорово, пацани, а я теж в автороті. Я так, а де ти? Ми зустрілися і вже такі...
2: Акторська експансія серед водійської.
3: Так, потім Камбрів приходив, казав, о, мої артисти, о, буде театр свій. Ну таке, знаєш, таке.
2: А давай, власне, запитаюся, а от десь твоя акторська складова згодилася у війську? Бо, як ми дивимося, то в нас хтось з військовослужбовців їздить на концерти, виступає.
3: Ні, я не користувався насправді цією штукою. Ну, хіба, може, гіперболізованим почуттям гумору якось намагався якось відстрілятися від якихось дуже мудрих задач. Таких. А так, я тут артист, дайте мені поїхати в тил, я там чого-то зіграю пісеньку і привезу 20 гривень. Якось не, я цим не...
2: Позивний заслужений. Я підозрюю, що ти явно не козиряв тим, що ти виступає заслужений. Як дізналися?
3: Дивись.
2: І як приліпилося?
3: Напевно, кожен військовий, напевно, ти теж писав таку писульку, тільки прийшовши в армію, в якийсь підрозділ. Там анкетні дані якісь. В тих анкетних даних зверху було прізвище ля-ля-ля, а потім звання військове, прочерк. І в самому кінці було почесне звання, чого-то там, щось там, ще щось.
2: Я до того навіть не дійшов.
3: Ну, якось там щось, якісь там було. Чи просто, чи ще раз звання було, я не пригадую вже. І я думаю, я ж не кичуюся, страшно не люблю, я заслужений, не заслужений. Я думаю, ну, не напишу, знають, скажуть. Напишу, скажуть, кичуюсь. Ну, але, думаю, ладно, відверну від себе цю біду. Написав заслужений артист України, так маленькими буковками, ну, і дав ту штуку.
2: І тут?
3: І тут через пару хвилин крик, заслужений! Чи не мене це бува кличуть? Ну, виявилось, що мене, хоча ми вже приїхали в зону виконання, то всі свої павербанки, рації, все підряд, я підписав Вільнюс, як місто, в якому я виріс, і яке близьке мені було, хоч і дуже далеке. Але всі мої предмети були підписані так, але вже я казав там на яких зборах, я Вільнюс, заслужений, не? Ну, і так.
2: І ти це прийняв?
3: Ну, в армії мало що можна не прийняти, особливо, коли це 60 чоловік, які на розводі, там 60 чоловік, ой, заслужений.
2: Ми з тобою поговорили, власне, про гумор війни, а де зустріли тебе перші жахи війни?
3: Знаєш, на перші 3 роки якось, слава Богу, давалося оминати якісь жахи, або не усвідомлювати, що це був жах. Там, умовно, там чи якась там травма перша, це в лютому 23-го року, коли вискочив з автобуса, або не пам'ятаю, як це населений пункт називався, біля Купінська недалеко. Почали приходити, і я зупинився і вискочив з автобуса, і трошки пошкодив ногу. Я думав, що трошки, а виявилось, півроку я ходив ледь-ледь, потім мене відправили на операцію. Потім, я кажу, якось воно не усвідомлювалось, що це є жах війни. Це була така, це війна. Типу, окей. Бо ми зразу приїхали, нас зразу накривало десь далеко, і якась така, всюди якась панічка така, і хоча на цю секунду, здається, нічого нема, все нормально, ну ж нормально, стоїмо. Десь, пам'ятаю, ми десь в якомусь підвалі були, якась там столова була, чи що, я вже так не дуже сильно пригадую. Але це загально це така кіпіш паніка, воно вдавалося в знаки таке, знаєш. А потім вже з 25-го року, то це було вже, я вже став пілотом, то там трошечки більше вже було такого.
2: Чи бачиш ти трохи, власне, війну, ну, те, що ти побачив, свій власний досвід, чи бачив ти десь це як залаштунки? Що війна відбувається якось попри тебе, без тебе, бо ти десь від неї далеко, а головна сцена вон там.
3: Я не знаю, не знаю. В цей якийсь момент, якийсь, я не можу підібрати зараз правильних слів. Бо воно якось, здається, що ти власне, в самому епіцентрі, от здавалось би, але де камери? Чого це ніхто не бачить? Якось це записувати, я, до речі, написав невеличкі такі оповідання, і якось воно не сприймається тобою, от зараз, що воно зараз з тобою відбувається, абсолютно. Ти лягаєш спати, думаєш, то це деньок прожив, йолки. А наступний ранок починається так, невже такий самий буде, ого. І це оцей калейдоскоп.
2: Ми зараз йдемо на коротеньку перерву, після неї обов'язково повернемося до розмови. Нагадаю, у мене людина з непростим, а заслуженим позивним, який звучить, як не повірити, заслужений, Андрій. Не перемикайтеся, скоро будемо.
4: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Завітайте в «Керама-маркет» і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керама-маркет» – завжди є вибір.
7: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
8: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
11: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
4: Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
2: Це проект «Без броні» на FM Галичина. Повертаємося до розмови. Нагадаю, нікуди не втік. Сидить тут біля мене Андрій з позивним «Заслужений», актор, музикант і військовослужбовець. Хотів сказати, що ветеран, але ні, ще не ветеран. До речі, власне, згадали ми про військову кар'єру твого тата. Давай тепер подумаємо про твою військову кар'єру. Тобі це взагалі в голові якось лягає? Ти по званнях ростеш? Чи ти плануєш так виконати роботу і подумати про майбутнє? Ні,
3: кар'єри не буде.
2: Військової не буде?
3: Не буде. Я служився до почесного звання старшого солдата. І далі йти не хочу і не маю бажання.
2: А пропонували?
3: Ні. Ні, не пропонували.
2: А зараз ти знаходишся у Львові.
3: Так.
2: Ти зараз на лікуванні, на реабілітації, у відрядженні?
3: Зараз, напевно, воно називається відрядження, бо я проходив ВЛК, лікувався, мав знову травму і знову операцію. І зараз ми трошки лишили, щоб знову не їхати і знову не викликатися на лікарню, в яку десь планово треба лягати десь в кінці червня, початок липня.
2: Знаєш? Я розумію, що в людей мистецтва є трошки інакше сприйняття усього загалом, і цивільного світу, і війни. Що тобі зараз найбільше не так в цивільному світі, отут, вдома?
3: Не так? Ти знаєш, мені все так. Мені до вподоби, що... я знаю, що багато, це популярна думка, що багато військових не можуть там ходити по Львову, дивитися на багатьох людей, які сидять в кабаках і так далі. Мені так. Тобто я відчував кожен раз, коли приїжджав в відпустку, воно, звісно, якимось хробачком там десь залазить, а що це ви тут робите, дорогі друзі, ваші військово-облікові документи, будь ласка. Але з іншої сторони таки приходить таке полегшення, що я там був не даремно.
2: І гордо можеш іншим в очі дивитися.
3: Так, так.
2: Слухай,
3: пікати ТЦКшникам.
2: А відсікло багатьох друзів, знайомих з твоєї попередньої довійськової бульбашки?
3: Кількох так. З кількома навіть майже не вітаємось. Але не те, щоб я там прагнув колись зберегти якусь бульбашку. Якось так все виходить органічно. Як чистити друзів в Фейсбуці. І добре. Хтось відписався від тебе. І добре.
2: Що тобі, власне, війна змінила просто не як, скажімо, в акторові, а як в людині? Що в тебе зараз є, які опції такі, які ти собі, можливо, не дозволяв, а навіть не підозрював, що в тебе є?
3: Ні, ти знаєш, воно не знайшлося, а швидше устаканилося, я не знаю, як відповідник. Тобто я був і раніше фаталістом. Таким
2: драматичним?
3: Не те, що драматичним, ні. Таким, що має статися, те станеться. Як оцей...
2: Так це реаліст.
3: На той час до 14 року це взагалі який реаліст. Це такий, що це таке? Треба ж мріяти, треба то все. Хоч я є там дурним оптимістом, завжди був і залишався, і сподіваюся, що буду таким. Але нотка песимізму, вона тепер така, добрий день, поговоримо, подумаємо. Воно є, звісно. Але цей фаталізм в мені так просто він виріс, обліпив повністю все, що до мозку, до всіх кісток внутрішніх.
2: Фаталізм обліпив. А де зараз в твоєму житті музика? Вона є?
3: Музика намагається бути. Мене часом, коли є вистава в Театрі Зінковецької «Я, Побєди, Берлін», мене на неї запрошують, і я її граю на бас-гітарі. І дякую керівництву і моїм колегам за таку можливість, тому що це те, що я люблю, і те, що мені подобається. Мені подобається те, що глядачі нормально це сприймають, і я згадую, як це було.
2: Слухай, музику слухаєш? Не маєш якогось відсікання від того, що...
3: Раніше слухав, зараз при нагоді, скажімо так. Тобто раніше я їздив, коли був водієм, то в мене всі машини були обладнані цими дешевими...
2: І звідтам лупашала полька.
3: Там різне було музики. Флешки були записані від і до, там 40 годин музики, хорошої, дуже класної музики, і воно зараз прослуховувалось. Але вже як мене перевели в піхоту, а далі вже в пілоти, то вже і музика зникла. Якось їхав нас якийсь суміжник віз яким водієм на позиції. І він якийсь такий, знаєш, з тих таких, що в яких війна, що аж так от сюди музло валить на всю. Ми їдемо, яке вже слухати небо, куди? А він там, і він на цій музиці, ми з ним такі незнайомі, і вже не скажемо так, дядько, може давай якось цей, бо він подивиться нас, скаже, ти така ненормальна. Якось це було так, ми вже вийшли вже перед нашими позиціями, пішли і такі всі, що це тільки що було? Але це весело, це якісь такі, це нові якісь правила гри. Бо ми грали пілотами, стали, то грали все такою, так, акуратно, прийшлись вже. А тут от...
2: Рок-н-рол.
3: Рок-н-рол такий.
2: Статистика, не дасть збрехати, зараз багато хто з військових, з ветеранів дуже думають про те, щоб змінити кардинально свою діяльність. Я один з них. той, хто перестав бути лікарем. Ти бачиш себе далі актором і тим, хто працює в театрі?
3: Ще одне питання про майбутнє, знаєш. Якщо десь рік-два роки тому я вже, напевно, попрощався з цією професією і абсолютно починав думати, якщо це можна сказати, думати про майбутнє, зі сторони, а давай якусь іншу професію, треба все попробувати щось інше. Зараз, у зв'язку з тим, що я довший час у Львові, і зайнятися чимось іншим, хоча я пробував і в якийсь менеджмент іти, керувати певними структурами, ну, фірмами швидше. Зараз все одно затягує театр от цим своїм, в доброму слові, зараз болотцем. І я написав випадково грант на стипендію УКФ і випадково виграв її. І відповідно це величезний проєкт, і треба зараз дати виставу. При нагоді, якщо тут можна анонсувати, то я анонсую 21 серпня в будинку офіцерів вистава «Танго Капелана» у виконанні лауреата Шевченківської премії заслуженого артиста України Ярослава Нудика. Це моновистава. Тому всіх запрошую твоїх глядачів на цю виставу.
2: Це фантастично. У нас не то, що можна, у нас треба говорити про добрі військові і ветеранські речі. Ми це все і в описі для відео залишимо. Ви зможете там прочитати, це все буде висіти. Знаєш, ще такий момент, який мене завжди цікавить. От ми всі з тим, що ми попереживали, ми такі трошки якісь поплавлені, скручені. Що є тим, що дозволяє тобі себе відновлювати? Для мене це, наприклад, теж музика, це мотоцикл, сім'я. Що для тебе є от такі якісь моменти, де ти відчуваєш, що твої дітки починають від того трохи вискакувати десь з вух, з носа, з очей і від тебе розбігатися?
3: Не знаю, стараюсь стримуватись, але це, мабуть, музика на першому місці. На другому місці робота з Славком над виставою. І третє, зараз в мене зараз з'явилася дуже цікава річ. Моя колега Галина Риба, вона викладає в університеті. Я в акторів студентів. І запросила мене на якусь їхню лекцію. Я посидів і якісь там зауваження свої щось там дав. І Галя сказала, а прийди завтра теж. А і післязавтра. А який в тебе графік? А зайди. Я зараз останнім часом доволі частенько забігаю до студентів. Вони прекрасні, молоді і
2: дуже талановиті. Дуже світлі зараз. Діти світлі. Зараз такі світлі, що аж...
3: І я зараз, ну це в загальному, я зараз стараюсь і в них трошечки повчитися, щоб не забувати, що таке молодість і дрик.
2: Ну, ти ж плануєш ніколи не бути сивим, грубим,
3: абсолютно, старим. Абсолютно, ніколи. 25 років. Все. І відповідно це зараз останнім часом мене дуже надихає. Я зараз так прикольно.
2: Знаєте, якщо ви собі якимось чином колись уявляли фаталізм, то уявляйте, будь ласка, його зараз в образі Андрія з позивним «Заслужений», бо такий фаталізм, по-моєму, нас всіх врятує.
3: Хорошо.
2: Андрію, я тобі дуже дякую за розмову. Дякую, що прийшов. Обов'язково наступного тижня побачимося з новим гостем або гостею, поговоримо, а тим часом не забувай підписуватися на наш канал, тисни дзвіночок, лайки, коментуй, спілкуйся, розмовляй, питай в коментах Андрія, що хочеш, він там тобі
3: відповість.
2: І не забувай про виставу, яка буде 21 серпня. Побачимось.
4: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Драгон Парк. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
7: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
6: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди Lead Invicto, Besito, Generoso.
7: Деталі на lidea-riska-seeds.com.ua.
6: Лідея – європейська якість для українських полів.
8: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
9: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
8: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 7 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
5: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційно.

0: lovelylevdevelopment.com.ua.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
1: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: Соціальна реклама.
6: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
5: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: гугли leftdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.
3: Щастя, де ти живеш, горлиці ска.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, твій ти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині бачу. Ти мати і дім. Щастя, світ ясний. Світ красний.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

залишки щастя, гарячих сердець, обітниць безмовних, пора холодна. Може, ще вдасться зігріти теплом нас.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.